awa ni nyankopɔ ayɛ nwanwatuma ɛno nti yɛfrɛ wo awanwa ɛnsɛnkyerɛne ne nwanwatuma a woyi a wɔyɛ nananom brɛ so no awurade woda so woyɛ hey no standard ede bro kama ya mama sa standard kama ya mama oh Yehowah.